Kamusu ne ti mai cikakken aikin kawar da zazzabin cizon sauro. Masu kasuwancin sa ne kamfanin Genit Pharmaceuticals Limited. Idan alamar ciwon ya ci gaba, tuntubi likitarka a kan takardar cikin mazubin.